adom na akash vani falgi megahertz cham ahum dasmit manga de sendok cheri ba fm sangai channel gi thoram sing nungai ne tabiri nungai ne tabiu lipte ne tabiu.